0: Sa kinsa ni palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak kay isa kita ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa kami.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko sumala pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dinis balay si Chris Amor kay tukit na mo sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buo. Namor to pasto na hinahiay og ka. Wala ang Binhod sa CL, makatarong mo kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat sa Dios. Salamat kay Igan o ba barangay Bantay.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy naman sa kami.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinayay og ka wala ang Binhod sa CL makatarong mo kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Oo, wala ako gusto sa muna pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Obah, Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko kumala pa sir nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko din sa balay si Chris Amor kay tukin mo naman sa kami.
0: Oo.
1: Nihutang ko sa iya og upat ka buo. Namaro sa pasto na hinahiayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong mo kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

Sagalan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw, langit nun namong amahan. O Diyos namong binakabakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat. Dihagad nimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay, Ginoo. Ibog kaming gibanan, ibog kaming gibantayan, o gitagaan mo nosab kami, Ginoo. Og dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik diagad nimo. Pinasubay, Ginoo, sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman, Ginoo, ang imong gilatid o ang imong gitawag na kamatayon. For the wages of sin is death, and nobody escapes death. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang mga grasya o mga panalangin. Labida gayod, Ginoo, sa grasya sa among dalad kananan. Pabahaw baliyod tuog panihapon sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalibod mga panalangin nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Baga balaag pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kagitngit og kaparutan. Apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kani mo, Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya,